0: 都给五叔也没问题。
1: 二叔说的也对，谁以后还会回来住啊？但是理我们得讲清楚，房子你们定，但是屋后那棵枇杷树得留着，
0: 那是雅珍嫁过来当年自己种的。
1: 房子不归他，那树总得归他吧？以后每年结的果子也是他的。
0: 好，好，
2: 好，
0: 行吗？
2: 好，听你爷呀。阿兰给阿兰来个长城来。给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给